ул киш яннарыма килешидә. Син идең бит, әйтче, Лариса.

Ташнами менкей күлмәгенне. Турсын әле, әленеп, үйім түрінде.

0: Хәйерле иртә, дуслар.
1: Хәйерле иртә. Астрологлар киңәшенә дә күз салабыз мы бүгенге 2 июльгә, дуслар.
0: Әйтегез, әйтегез.
1: Әлбәттә, онытмыйбыз. Астрологлар киңәш кенә итә, тормышыгыз, уй максатларыгыз барысы да сезнең үзегезнең кулыгызда. Яма?
2: Җара.
1: Димәк, 2026 елның 2 июле җаваплылык таләп итә торган көн икән. Бүген дә тормышны аек акыл белән бәяли торган көн. Июль айының 2-нче көне хисләргә бирелеп, ошып йөрү өчен түгел, ә ныклы нигез салып, дисциплина урнаштырып, чынбарлыкка туры карый белү өчен мөһим көн. Бүген галәм безне ишке дөньябызда да, тирә-юндә дә тәртип урнаштырырга чакыра. Күпләр үзләрендә гадәти көннәрдә җитмәгән сабырлык һәм түземлелек тә сизәр. Карьера һәм акча мәсьәләләрендә бүген кәҗәмегез билгесендә булган ай йогынтысы бик нык сизелер. Кабалану һәм риска бару уңышсызлыкка китерергә мөмкин, шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Бүген озак вакытлы катлаулы һәм җентекле имне җентекләп эшли торган, игътибар таләп итә торган эшләрне башкару өчен бик тә уңышлы көн. Акча туздыруга караганда бүген акчаны туплау, акчаны җыю, инде бурычларны кайтару хакында уйланыгыз әле. Бу отышлырак булачак. Әгәр дә инде менә улы сатып алулар ясарга уйлыйсыз икән, бар тик сыйфатлы ивергене алыгыз. Озак вакыт кулланасыгызны уйлап сайлагыз. Кешеләр бүген үз хисләрен ачыктан-ачык күрсәтергә ашыкмаячак ди менә шунысы да бар әле. Бүген мөнәсәбәтләрдә иң мөһиме матур сүзләр түгел, ә реаль ярдәм һәм җаваплылык. Якын кешегезгә эш гамәл белән булышу сезнең мәхәббәтегезне сүзсез дә исбат Лейшак. Аңладыгызмы? Гаиләдә. Әйтеп куясың килгән идем, Рөстәм.
2: Юк, сулышаласым килгән
1: иде.
2: Сулышта алмыйча тыңлыйм сине.
1: Гаиләдә өлкән буын вәкилләре, әниләр, әтиләр, әбиләр, бабайлар, яки остазлар белән сөйләшү, алардан киңәш сорау өчен бик яхшы вакыт. Кәҗәмегез билгесе шулай кешенең сөйәк һәм буыннарына җавап бирә ди. Сәламәтлегезгә, организмыгызның бу өлешләренә аеруча игътибарлы булыгыз. Һәм теш табибына күренү, яисә сөякләрне ныгыта торган дөрес туклану режимына күчү өчен менә дигән көн. Менә шушындый астрологлар киңәше иде.
2: Сондай оста сөйлей бу астрологлар. Әллә Эльвира, син оста сөйлейсең аларның сүзләрен. Менә
1: ник?
2: Кыр ышанып куйырлык менә. Тик минем бары бер менә башыма сыя торган әйбер түгел инде ул.
0: Йок, әнисә дөрес туклануллар начар түгел бит инде менә.
2: Йок, начарлыкта түгел менә. Гомумән, каян чыгып, нәрсәгә күз салып, нәрсә ишетеп, нәрсәне туры китереп, алар шундый нәтиҗә чыгарды.
0: Карыйлар, кешеләрнең
2: нәрсә карыйлар?
1: Рөстәм.
2: Әүлдәре.
1: Без барыбыз да табигат балалары. Һәм табигат безгә бик нык йогынты ясый. Менә шуның хакында гына онытмаска кирәк.
0: Якты мисал. Якты мисал диңгездә менә прилив атлив була бит инде. Ул нәрсә йогынты астында?
1: Ой.
0: Ой. Димәк, ойда безгә йогынты ясый бит.
1: Ой, бүтән нәрсә безгә йогынты ясый.
0: Ой булмаса, йолдыз бар дип әйтәбез дә, ә ой булмаса, түтүт. Шул.
1: Нәрсә рәстәм? Булмас.
0: Ну, буламы синең мәшһүр чаклар, кисәк кенә син аңламыйсың. Менә нәрсәдер синең
2: күңел. Менә аңламыйча утырам бит әле.
0: Менә күңелең нәрсәдер, нә, каядыр җилкенә ашкына. Син аңламыйсың, нәрсәгә алды икән ул?
2: Һәм?
0: Аны сәбәбе бар.
2: Нинди?
1: Ой.
0: Ой.
2: Ой.
3: Хәмит Мәккәримов.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәламли дуслар. Хәйерле иртә 8:08 минут. Хәм әй кукмара, кукмара дип җырлап куясы килде, чөнки кукмарадан килгән хәбәр мине елмайтты. Хәйерле авыл иртәләре белән кукмара якларыннан. Көндә сезнең дулкында сыерларыбыз белән рәхәтләнеп сезне тыңлыйбыз дигәннәр һәм фото да яллаганнар. Шундый кызык СМС. Рәхмәт бик зур, сыерларыгызга да бездән сәлам.
1: Айва, алейкум ассалам.
2: Бүген, дуслар, 2 июль Лена елгасы көне. Лена көнчыгыш Сибирьдә иң зур елга булып санала. Елганың узынлыгы дельта белән бергә 4400 километр тәшкил итә. Лена хөрмәтенә бәйрәм 2013 елда табигатьнең уникаль объектларын саклауга игътибарны җәлеп итүгә һәм кешеләргә Лена ага торган төбәкләрдә экологик туризм мөмкинлекләре турында сөйләү максатыннан куела.
0: Халыкара этләр көне. Рәсми булмаган бәйрәм. Сыман булды бу. 2012 елдан бирле күп илләрдә эт осыраучылар һәм хайваннарны яратучылар билгеләп үтә. Ул хайваннарны яклаучылар инициативасы белән эт уенчык түгел, ә гаиләнең тулы канлы әгъзасы икәнен искә төшерү өчен барлыкка килгән. Бу көнне хәйрия акцияләре һәм приютларда ачык ишекләр көннәре уза. Үзегезнең этләрегезне хәтерлисезме? Сезнең тормышыгызда булган.
2: Не хәтерлим. Бар иде.
0: Безнең Лайка бар иде, Джоана бар иде.
2: Безнең Крус бар иде. Теге ни сериалдан аталган.
1: Минем туганнарда бер ротвейлер бар иде.
0: Ой, куркыныч бит ул.
1: Юк.
0: Куркыныч.
1: Мен ашып карайлар ротвейлер деп. Куркыныч түгел, ул сынды. Әле ул кишек кенә иде. Без аларга кунакка баргач, нидер бәйрәмгә бардык инде. Һәм мин галстук таккан идем инде.
2: Ул галстукны төшәбез дим.
1: Ул галстуктан тарта-тарта уйнадым мин.
0: Инде.
1: Балакайым, әле дә күз алдына килде шул кишек. Я таптыңмы?
0: Тап. Юк, мин моңардан

0: Йылдызлар фаразы. Йылдызлар кеңешкен әйті, ә тұрмышыбыз өз қолыбызда деп, йылдызлар фаразына да көз салайық әлі.
1: Кушкар.
0: Бүгін карьера өлкәсендә жидди адымнар ясау үшін яхшы көн. Сезнең тырышлыкны җитәкчелек күрмей калмас. Финанс мәсьәләләрендә кабаланмагыз, һәр чыгымны яхшылап уйлагыз.
1: Үгез бозау.
0: Бүген яңа белемнәр алу, квалификацияны күтәрү яисә чит телләр өйрәнү өчен менә дигән көн. Ерак сәяхәтләргә планнар куруда уңышлы булыр, күптән күрешмәгән дусларыгыздан яңалык ишетергә мөмкинсез.
1: Игезәкләр.
0: Бүген финанс һәм документлар белән бәйле эшләрдә игътибарлы булырга кирәк. Бурычларны кайтару яисә салымнарны түләү өчен дә яхшы көн, ә менә шикле тәкъдимнәрдән ерак торыгыз.
1: Кысла.
0: Бүген игътибар үзәгендә шәхси һәм эшлекле мөнәсәбәтләр. Партнерыгыз яисә хезмәттәшләрегез белән уртак тел табу бүген бик җиңел булыр. Конфликтларны чишү һәм килешүләр төзү өчен уңайлы вакыт.
1: Арыслан.
0: Көнне гади, көндәлек мәшәкатьләргә һәм сәламәтлеккә багышларга киңәш итәләр. Эш урынында тәртип урнаштыру иске документларны барлау да файдага булыр. Организмыгызны артык толшыктырмагыз, күбрәк ял итегез.
1: Кыз.
0: Иҗат ягыннан илһам һәм мәхәббәт көне. Бүген сез теләсә нинди эшкә яңаша тотына һәм кызыклы алым белән аны шишә алачаксыз. Яраткан шөгылегез бүген сезгә зур шатлык һәм энергия китерер.
1: Үлчәү.
0: Бөтен игътибарыгызны гаиләгезгә, үйегезгә, туганнарыгызга юнәлтегез. Йортыгызда уңайлылык булдыру, ремонт эшләрен планлаштыру, яисә зур сатып алулар сезгә кәйеф күтәренкелеге бүләк итәчәк. Якыннарыгыз сезнең ярдәмне дә бәяләячәк.
1: Шаян.
0: Оралашу, очрашулар һәм кыска сәяхәтләр көне. Бүген ишеткән мәгълүмат сезнең өчен бик файдалы булырга мөмкин. Төп эшләрегезне көннең беренче яртысында тәмамлап куярга тырышыгыз.
1: Укшы.
0: Финанс өлкәсендә уңай үзгәрешләр көтелә. Бүген көтелмәгән кирем алу, премия яисә файдалы тәкъдим ишетү ихтималы бик зур. Үзегезгә кирәкле һәм сыйфатлы әйбер сатып алу өчен дә уңышлы вакыт.
1: Кәҗә мөгез.
0: Бүген ай нәкъ менә

0: сізнің білгіні. Демек, сіз бұл күннің түп герои. Өзіңізге шаныш юғары болыр тышқы қияфетігізні өзгерту, яйсе шәқси проектларыны башлап жіберу үшін де сізге ешіл өтіяна.
1: Сукияр.
0: Бүгін сізге тынышлық һәм ял керек. Энергиягезне торгызу өчен бераз ялгыз калыгыз. Табигатьтә йөрегез бераз уйланырга тырышыгыз һәм ашыгыч карарлар кабул итмәгез.
1: Балык.
0: Киләчәккә зур планнар кыру, фикердәшләр табу көне. Дусларыгыз сезгә кызыклы идея дә тәкъдим итәргә мөмкин. Төрле очрашуларда катнашуда уңышлы узар.
2: Йылдызлар фаразы.
3: Балтач 105 FM. Булгар радиосында реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
6: бердик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Казан РТ 600 урамы 42-нче йорт. Огры 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Радив Зарипов, Ильвира Нагимова.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Олимпик чемпионаты тәмамланды. Бошқалада Харакатта бәрекәт биодәресләре үткәреләчәк. Ә хәзер тулырақ. Дәүләт Думасының финанс базары буенча комитет рәисе Анатолий Аксаков Россия банкы 24 июльдә узачак утырышта төп ставканы 0,25% пунктына киметергә мөмкин дип белдерде. Бу хакта ТАСС яза. Аның сүзләренчә, регуляторның алдагы карарлары барыннан да элек инфляция процессларына бәйле булачак. Төп ставка дәрәҗәсенә йогынты ясарга сәләтле факторлар арасында ул шулай ук нефть продуктлары базарындагы вәзгыятьне һәм геосияси вәзгыятьне атады. Қазанда ел башыннан яңа төзелгән торак йорт бәяләре 1,5% арзанайган. Россия буенча киресенчә яңа торакның 1 квадрат метр өчен уртача бәясе кыйммәтләнгән. Соңгы ярты елда Қазанда яңа төзелештә бәя 1 квадрат метр өчен 250,400 сумга кадәр арзанайган дип хәбәр итә Фатирлар дөньясы порталы аналитика мәгълүматы. Мәскәүдә исә яңа торакның 1 квадрат метр өчен бәясе 3,4% артып 475,000 сумга җиткән. Қазан Экспода Олимпикс махсус хәрби операциясендә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча чемпионатны ябу тантанасы узды. Чарада Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко, статсер Хатип, Россия обороны министры урынбасары Анна Цивилева катнашты. Рустам Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Россия президенты карары белән Қазан 2-нче ел рәттән әлеге мөһим вакыйганы уздыру мәйданчыгына әверелә. Татарстан махсус хәрби операция ветераннарын тернәкләндерү, яңадан укыту һәм эшкә урнаштыру мәсьәләләренә аерым игътибар бирә. Без алға табада сізнің ярықлашу, профессионал үсішігіз үшін барлық кереклі шортларыны тудырашақбыз. Чемпионатта алған тәжірибәгіз, хам көнікмәлерігіз, келешек қазанышларығызның нақлы негізі болсын.

0: Эфирдан тыш жәмәғәт сөйләшеп алдық әлі біз мені бұл Ясалма Фәхім турында әлі тұқты алмайбыз қоманда. Ясалма Фәхім ол кино театр, кино актерларын олыштырса да театр актерларын олыштыра алмай.
1: Әліге.
0: Йоқ, олмаштырмай енді. Шексіз не олмаштырсын енді ол үрісті?
1: Олмаштырмасын еш ол енді аңса.
2: Мен бір тамаша қылған енім.
1: Нендей?
2: Мында білесізме 3D форматында ішленген 3D актер түгіл шын актер. Но ұнштыр экран ердемінде ішленген 3D хайваннар анда. Маугли тұрында енді. Ага. Мауглины ұйын ішін актер, ә хайваннар енді...
0: Ясалма.
2: Һәм ул шоу форматында шоу буларак кызык. Тулай менә бер спектакль шикелле мин андай берне карыйсы килмәс иде, мәсәлән.
0: Шоуга әйе бара ул утлар, спецэффектлар диләр бит инде, махсус эффектлар кулланалар. Ә менә кешенең күңел халатын җиткерә алмый әлеге.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Яңа тәнет Т4L кроссоверы. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Набережно-Челнинский филиал Университета управления ТИСВИ приглашает на обучение по программам «Менеджмент», «Экономика», «Юриспруденция», «Психолого-педагогическое образование» и «Физическая культура». Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСВИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
4: Абитуриент Ларых Тываранам. Россия Ислам Института 2026, 2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
5: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
6: Дуслар, сезне Агроболка 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан, Экспо. Кыру ирекле. Ящик.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда шекер шеріне қоршы күреш программасын ұзайттылар. Мектеплерде Россияның рухи ақлақи мәдениеті дәрісләрі кіре бошлай. Әхәзір тулырақ. Татарстанда шекер шеренә каршы көрәш программасын 2030 елга кадәр озайттылар. Министрлар кабинетының тиешле карары рәсми хакыи мәгълүмат порталында урнаштырылган. Карар тексты нигезендә 2026, 27 һәм 28 елларда авыру белән көрәшкә 97 миллион 600 мең, 9 миллион һәм 8 миллион 400 мең сум бүлеп бирү планлаштырыла. 2029-30 елларда финанслау күләме әлегә билгеләнмәгән. Төп бурыч халыкны глюкоза тикшеренүләре белән күбрәк кулаштыру һәм авыруларны диспансер күзәтүендә тоту дәрәҗәсен 94%-тан арттыру. Киләсе уку елында мәктәпләрдә Россиянең рухи әхлакый мәдәнияте дәресләре керә башлый. Яңа дисциплина 2026-27 уку елының 2-нче өлешеннән 5-нче сыйныфларда, ә 2027-28 уку елыннан 6-нче һәм 7-нче сыйныфларда кертеләчәк. Укучылар дәүләт, җәмәгать һәм мәдәният эшлеклеләренең, шулай ук галимнәр һәм хәрбиләрнең, шул исәптән махсус хәрби операция геройларының тормыш юлларын һәм карашларын өйрәнәчәк. Бу уку елында Татарстанда 79 укучы татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырган. Узган ел

0: һәм республика имтиханын тапшырган укучылар һәм аларның укытучылары белән очрашу узды. Алар белән Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Һадиуллин һәм Дәүләт советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Айрат Зарипов очрашты. Тулырак алдагы язмада.
1: Бу уку елында 79 укучы татар теле һәм әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын тапшырган. Бу узган ел белән чагыштырганда 47 укучыга күбрәк. Татар теленнән имтиханны укучылар уртача 84 балга, ә әдәбияттан 94 балга тапшырганнар дип белдерде Татарстан мәгариф министры Илсур Һадиуллин.
2: Менә бу укучылар безнең алар агымны туктатып торучылар һәм алар шушы агымда үз кыйлаларын саклый белеп халкыбызга җиткерә алучы балалар. Без алар белән горурланабыз. Аларның укытучылары белән горурланабыз. Аларның әтиенләре рәхмәт җиткерәбез, чөнки әгәр дә яш булган телебезгә булган мөнәсәбәтне күрсәтә алган икән, бу безнең өчен зур шатлык һәм бәхет.
1: Мөслим гимназиясеннән Йылдыз Хәсәнова татар теленнән һәм әдәбиятыннан имтихан тапшырган бердәм

0: клатчысы булсам да, мен бит әле клатч текчисы булам, шунда балаларга татар тилинин нинди мөһим экенин аңлатырга тырышамын.
1: Имтихан тапшырган укучыларга һәм аларны әзерләгән укытучыларга акчалата премия һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
2: Иртәгә 3 июльдә Россия Ичке эшләр министрлыгының дәүләт автомобиль инспекциясе ишуга 90 ел билгеләп киләчәк. Шул уңайдан бүген республика буенча дәүләт автоинспекциясендә тантаналы чаралар үтәчәк. Монда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 26 тиен, евро 89 сум 17 тиен, юань 11 сум 48 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
4: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: Хайырлы ерте, мұхтарам радио тыңлаушы достарыбыз.
1: Хайырлы ерте, хайырлы ерте. Хәм радио тыңлаушыларыбыз, нәқ бенә ясалма фәхем буенча файдамы, зыянмы дигәнгә, үзләренең ике юллыкларын гына түгел, ә нәқ менә фикерләрен дә язып юллый башлаганнар. Моның өчен без сезгә бик рәхмәтле, әйдә гүзәл укыйк әле. Бу ясалма җырлар чыккач, артистларга эш каламы соң инде? Менә миңа сүзләре матур булса да, җырлау тавышы ошамый. Хәнияләр Илсия Вадим Ришатларның тауышы йөрәккә үтеп керә, аларны тыңлауы да бик рәхәт, дип язган апастан Мөнир апа.
0: Но монда да әйтергә була, хәзер ясалма фәхем ярдәмендә тавышларга ни ясарга була? Дубликат дип аталамы ул, клон ясыйлар, тавышны охшатып чыгара.
1: Хәзер мин кичә шундый бер факта ишеттем. Имеш, бу бездән ишектер юк, шулайдырмы юктырмы, рус эстрадасында җырчылар үзләренең тавышларын тагын да камилләштерер өчен нәкъ менә җырлаганнан соң ИИ-га ясалма фәхемгә кертеп, тавышларын чистартып, шуның тавыша тавышларын үткәреп, янәдән теге яхшы яңа формат, шәп формат тәкъдим итәләр.
0: Ну, булырга мөмкин, чөнки тавыш операторлары бик яхшы белә, тавышны эшкәрткәндә, яздырганда төрле-төрле инструментлар куллана дип әйтә. Ә бу ясалма фәхем ярдәмендә алар эшне бәрәр җиңеләйтәләр, анда кертәләр дә нинди критерийлар кирәк, язып кертәләр дә инде, ул аны үзе эшкәртеп чыгара.

0: Мен мында аңлатканнар тәке, ул Роналдо прическасы күптәннән бар иде инде ул.
1: Ага.
0: Сойып алган.
1: Әй-әй-әй. Кызыгыймы? Кайдан ишек аңлатканнар инде?
2: Озын шеш, клёш, шалбар иде без үскән вакытта. Рустам абыйыгыз дигән.
0: Клёш шалбарлар хәзердә модада кайта башлады бугай.
2: Ул бирана кайтып алды ул. Тик ул анды юк, кин клёш түгел иде ул замандагы.
0: Андагы шикелле түгел.
2: Ул бераз расклешонка гына иде.
0: Алайса теге бер ара Бриталина дип аталам ул теге сыланып торган джинслар бар иде. Һәм шундый кызык карап торасың. Ул колготка киген кебек.
2: Ул инде жаным кайбер егетләр киеләр, ул инде камыт кәкер аяклары инде ул нәзик-нәзик. Әле ул сыланып тора ул джинсы сәйме. Аның утырса артсанынан йырылып китәдер инде ул ыштан. Ну малай бар аны кигәндә бер хәл аяк белән этеп булса да кул белән тартып булса да киясең, салганда ничек интеккәннәр икән алар белән.
0: Эпиляция.
2: Аңламады мине мин кыргам дистан киешләрне.
1: Мин кичкенә.
2: Әле ул да кискене. Кискене калын куртка. Менә чупа-чупс.
1: Бар иде ул, чыннан да без үскән вакытта да бер төрле төрле төстәге шалбарлар иде, аның өстеннән киеп куелыш иде, бәби итәкле кофталар инде, футболкалар, менә ул чорда, о, менә алар да киеләр дип, ул вакытта менә чыннан да әнидән алдырганымны хәтерлим, менә бер төрле шәмәхә төстәге шалбар һәм ачык шәмәхә төстәге футболканы алдырганны хәтерлим, әйме, аннан соң әти миңа Литвадан алып кайткан иде. Лосины белән бик матур футболка, әйме? Алары менә әйе, модалы иде. Мин аларны әйтәм, миңа кирәк. Ә хәзер менә модага карыйсың да, әйме? Һәм уйлыйсың, ул бит сиңа килешми. Менә мәсәлән, бер төрлене кеше кие. Мин аны кабул итә алмыйм, ул миңа килешми ишектә.
2: Ну кемдер аны аңламый, килешмәгәне.
1: Әйе, кайбер кеше менә мода дип, кеше кие дип кие. Әлдә ярый, хәзер теге мөмкинлекләр бар, әйме, һәр кем теге. Интернеттан да карыйлар менә кайберәүләр, әйме, кайберәүләр менә үзенә нәрсә килешкәнен, килешмәгәнен чамалый. Шеш прискасы белән дә шулай ук. Әлдә ярый, менә шундый заманада яшибез, җәмәгать.
2: Әлдә ярый. Үскән кешкәйләрем, сезгә ләккәндер ул юктырмы әле, джинсы кайнаталар ибит.
1: Миңа ләкмәде.
0: Ләкте-ләкте, кайнаталар иде джинсыны. Аның белән бер рәттән винил дискларында эретеп алалар.
1: Эретеп алып, гүл шүлмәге астына куйганнарын хәтерлим. Ә менә джинсы кайнатканнарын хәтерләмим.
2: Төсен үзгәртергә.
1: Мин аңладым.
0: Ак киемне дә кайнаталар иде.
1: Ак киемне инде.
2: Кирпеч белән ышкыйлар иде джинсыларына.
1: Ни?
2: Менә хәзер модада бармы? Менә бу бөтелеше агарыбрак тора.
1: Әйе.
2: Элек ул андый махсус сүт түгел, элек аны үзләре агарталар.
0: Классик иде.
1: Элинләр эшләгәндә.
2: Мальвина дигәне бар иде әле.
3: Баулы 107.5 FM.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышында мәгълүмәт бүген Татарстанда алмашучан болытлы көн булачак. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр явачак. Җил төньяк көнбатыштан секундына 11 метр тизлектә көчәячәк. 4 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Көндез 22 градус, 27 градуска кадәр җылы булачак. Казанда 22 градус җылы, магнит 43.1 балл, атмосфера басымы 751 миллиметр.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерде, құрметті радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Обилимпикс чемпионаты тәмамланды. Қазанның яшөсмір клубларында бушлай жади һәм спорт мастер-класслары уза. Ә хәзер толырақ. Қазан Экспода Обилимпикс махсус хәрби операцияда катнашучылары арасында һөнәри осталык буенча чемпионатның ябылу тантанасы узды. Онда ярышларда җиңүчеләргә һәм призерларга бүләкләр тапшырылды. Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Чернышенко әлеге чемпионатның Казанда лаеклы рәвештә уздырылуын әйтеп, югары бәя бирде. Тантанада шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Биредә Камилә Шаһабиева булып кайтты.
2: Быел Обилимпикс ярышларында Россиянең 86 төбәгеннән 600-дән күбрәк махсус хәрби операция ветераны катнашты. Бу узган ел белән чагыштырганда 2,5 тапкыр күбрәк. Ярышларның финалы сугыш хәрәкәтләре ветераннары көненә туры килде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашучыларны ярышлар тәмамлану белән котлады. Сез катлаулы сынауларны уздыгыз һәм илебезнең ышанычлы таянычы, үсеп килүче буын өчен үрнәк булуыгызны исбатладыгыз. Татарстан ветераннарны тернәкләндерү, укыту һәм эшкә урнаштыру өчен шартлар тудыруын дәвам итәчәк диде. Төмәннән Мирас Сәйфетдинов эретеп ябыштыру эше буенча 3-нче урынга лаек булды. Ул Казанда беренче тапкыр.
3: Хәзер үземә атыстым ИП. Татарстанларга бик зур сәлам, төмәннең татарларыннан нык итеп каршы алдылар. Мин үзем Татарстанда Казанда беренче тапкыр. Казан бик ошады.
2: Сабадан Ленур Биктимировның хәрби операциядә аягына зыян килә. Аны җирга мәхәббәт яшәтә. Шулай ук ул бирегә кайткач үз эшен дәвам итә. Дәүләттән субсидия бирәләр, әмма кәгазь эше хисап тоту бик авыр. Шуңа әлегә ярдәм сорамадым, ди ул.
4: Нидер акча аласың дагын, һәм инде ничәдер ел дәверендә мин аларга нидер отчетлар тапшырырга тиеш. Кызыксынып карадым, мин йөреп карадым, но бүген көндә мин махсус хәрби операция ветераны буларак, мин үземә нидер буйыт программа тапмадым. СФОшникны фермер эшкә алса, аңа нидер грант бирелә дигән программа таптым мин. Алар аңлаттылар, сез бездән акча алу өчен башта бер ел буе шушы СФОшникны эшләтергә тиеш.
2: Бүгенге Россиянең Ватанны саклаучылар фондына эш сорап 22 меңнән күбрәк гариза кабул ителгән. Аларның 54% эшкә урнаштырылган. Бу юнәлештәге эш дәүләт җитәкчелеге өчен төп бурычларның берсе. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда хуҗалык поездының 2 вагоны рельстан чыккан, бу 5 пассажир поезды һәм 2 электр поезды тоткарлануга китергән дип хәбәр итте. Республика гадәттән тыш хәлләр министрлыгы ведомство мәгълүматына караганда, вакыйга Мәскәү вакыты белән 3 сәгать 53 минутта 61 вагоннан торган составта булган. Зыян күрүчеләр юк, хәрәкәтне тулысынча торгызу буенча эшләр дәвам итә. Иртәгә 3 июльдә Россия Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автомобиль инспекциясе ишуга 90 ел билгеләп киләчәк. Шул уңайдан бүген республика буенча дәүләт автоинспекциясендә тантаналы чара узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Бүген игелек

кончак площадок. Бүгін Қазанның ешөсмірлер клубларында бұшылай жәді һәм спорт мастер-класслары оза. Балалар сейләнеру, квилинг техникасында ерекулер ясу, каратэ белән шөгыльләнү һәм башка чараларда катнашу мөмкинлеге ала. Бүгін Беломорский урамындагы 240-нчы йорт ишек алдында бадминтон уйнарга мөмкин булачак. Кич белән Кояш нуры клубында яш шәһәрләренә өстәл уеннары кичәсендә көтәчәкләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынышчан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.

0: Unica Plus.
1: Бер минутта тарих.
2: Вақыт бара, барда өзгәре, камиллеше. Әмма үз кыйммәтен югалтмаган әйберләр бар. Миллениаллар хәтерлидер әле тизлеккә укыганда, мәктәптә укытучы апаның өстәл читендә ком сәгате вакытны санап тора иде. Шулай ук хастаханәдә физиотерапия кабинетында да бар иде алар. Вакытны үлчәү өчен кешеләр ниләр генә уйлап тапмаганнар. Ком сәгате шуларның иң борынгысыдыр мөгаен. Әмма бу җайланманың бер кимчелеге бар. Аның ярдәмендә вакытны бик аз мектарда гына үлчәп була. Яңадан вакыт барышын күрсәтсен өчен аны икенче башына әйләндереп куярга кирәк. Ком сәгате турында беренче тапкыр урта гасырда телгә алына. 1339 елда Парижда шәрәптә төшерелгән кара мәрмәр парашогы рәвешендәге шундый сәгатьләрнең тасвирламасы табылган. Аларны диңгезчеләр уңышлыгына файдаланган. Күк җисемнәренә карап вакытны билгеләү мөмкин булмаганда, аны шундый вакыт счетчиклары ярдәмендә таныганнар. Россия судноларында аларны шишәләр дип атаганнар. Ярты сәгать саен шишәләрне әйләндергәндә чаң сукканнар. Шишә вату дигән гыйбарә дә шуннан килеп чыккан буга инде. Аннан соң сәгать йөрешенең төгәллеге комның үзенә дә бәйле икән. Аны кыздырылган вак бертекле комнан яисә туралган кыздырылган йомырка кабыгыннан яисә цинк һәм кургаш тузанынан ясаганнар. Барысы да зур тизлек белән барган заманда ком сәгатьләре технологик прогресска контраст ролендә чыгыш ясый. Алар безне акрынайырга, уйланырга һәм мизгел белән ләззәтләнергә чакыралар кебек.
1: Бер минутта тарих.

0: кайнар иде синең кушаклар.
1: Элкенрәк кеше куйган әйберсен оныта дип әйтәбез, ләкин бу сүзләр белән килешәсе килмей минемчә, торкау кеше бөтенесен дә оныта. Кайбер кешегә карап торасың, куйган әйберсен эзли башлый, эзләгән арада нәрсә эзләгәнен оныта бар бит инде менә шундый кешеләр. Безнең радио тыңлаучыларыбыз, мәсәлән, өйдән чыгып киткәндә нәрсәсен онытып калды.

0: Қазанда сағат 11. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Олимпик чемпионаты тамамланды. Қазан дүниенің 30 елінен мінгілеген қатнашушыны жәлеп ету үзегіне әйләнәчәк. Әхәзір толығырақ. Бүгін Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов һәм статс-сәркатип Россия барона министры урынбасары Анна Цивилева Қазанда Ватаны саклаучылар фондының Татарстан филиалының яңа офисында булды. Рәсми затлар махсус хәрби операция ветераннарына махсус җайлаштырылган 4 Москвич 3 автомобилен тапшырды. Рустам Миңнеханов ассызыклаганча, республика махсус хәрби операциясының беренче көннәреннән үк хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә ярдәм итү мәсьәләләрендә актив катнаша, гуманитар йөкләр формалаштыра һәм җибәрә. Ватаны саклаучылар фонды эшенә ярдәм итүгә зур игътибар бирелә. Сез яңа бинага күчтегез, шартлар бик яхшы, хезмәткәрләр өчен дә, килүчеләр өчен дә. Бүген фонд безнең геройларга һәм аларның якын на ярдәм итү буенча зур эш алып бара. Махсус хәрби операция ветераннарын кайгырту безнең бурычыбыз дип билгеләп үтте республика рәисе. Казан 8-10 июльдә дөньяның 30 иленнән меңләгән катнашучыны җәлеп итү үзәгенә әйләнәчәк. Казан Экспода кооперация яшьләре тормакны үстерү өчен ресурсларны берләштерү кулланучылар кооперациясе халыкара форумы узачак. Әлеге чара Россиядә кулланучылар

кооперациясының 195 жылығына, һәм Тат Патрепсоюзының 110 жылығына бағышланды. Форумға Россияның 74 түбегінен һәм шет елдерден 4000-нен көбірек делегат келешек. Үшлекле программа үзәгендә яш кадрлар нәшәлеп итү, кооперацияны цифрлаштыру һәм халыкара хезмәттәшлек мәсьәләләре тора. Шулай ук форум кысаларында дөнья киносы легендалары белән очрашу була. Чарага «Укрощение строптивого» фильмындагы төп рольне башкарган Арнелла Муси һәм «Рабыня Изаура» сериалы йолдызы Луселия Сантус киләчәк. Кунакларны җанлы әңгәмәләр, фотога төшү һәм автограф сессияләр көтә. Дәүләт Думасының финанс базары буенча комитет рәисе Анатолий Аксаков Россия банкы 24-нче елда узачак утырышта төп ставканы 0.25% пунктына киметергә мөмкин дип белдерде. Бу хакта ТАСС хәбәр итә. Аның сүзләренчә, регуляторның алдагы карарлары борыннан да элек инфляция процессларына бәйле булачак. Төп ставка дәрәҗәсенә йогынты ясарга сәләтле факторлар арасында ул шулай ук нефть продуктлары базарындагы вәзгыятьне һәм геосияси вәзгыятьне атады. Иртәгә 3 июльдә Россия Ичке эшләр министрлыгының дәүләт автомобиль инспекциясе ишуга 90 ел билгеләп киләчәк. Шул уңайдан бүген республика буенча дәүләт автоинспекциясендә тантаналы чара узачак. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Бүген кич белән Казанда хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үткәрелә. Ул Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта оештырыла. Сез уңайдан хәрәкәттә бәрәкәт дәресләренең 6-нчы сезонын йомгаклау вакыйгасына бию көрәше бәйгесендә катнашуга гаризалар кабул итү башланды. Бию бәйгесендә үзеңне күрсәтергә һәм талантлы көндәшләр белән көч сынашырга гаризаны конкурс kazan@mail.ru электрон почтасына 10 августка кадәр җибәрергә мөмкин. Бәйге турында тулырак мәгълүматны нигезләмәдә табарга була. Турнир финалы 7 августа узачак. Казанда җитешләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында спорт күнекмәләре уза. Шәһәрләр өчен балет, зумба, йога, зарядка, сулыш гимнастикасы, дөньяк йөрүш һәм башка төрләр буенча чаралар үткәреләчәк. Бүген кич белән Сиров урамындагы бульварда зумба, Шер күл паркында инь-янь йогасы узачак. Шулай ук Яңа горкалар торак комплексында хатха йога дәресе була. Бүген Казанда Хеминополиста шоссада велосипедта узышу буенча Россия чемпионаты старт алды. Узышлар 5 июльгә кадәр дәвам итәчәк.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа кымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында күптән түгел барлыққа килгән лекар желудка исемле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 12+.
3: Әдәби укулар.
4: Хөсинә Сәләхова. Синең уйларыңның өлешенә кермим. Ишаннарыңа килми диясем. Тик шулай да искә төшәсең дә хәлләреңне килә беләсем. Синең белән озаклап сөйләшәсем. Яңалыклар бармы диясем. Укыганда минем СМСны елмайганын килә күрәсем. Сәләм дип язып җибәрергә җитми кала һаман кыюлык. Бәлки, калгангадыр синең сүзләр йөрәгемдә тирән уйылып. Ишекләрне япсаң, ачма дигән. Юк, ачарга мин дә теләмим. Ачып ябып йөргән ишекләрдә җилләр уйнаганын беләм мин. Дөрес аңла мине, зинһар өчен. Тынычлыгың килми бозасым. Синең хакта булган уйларыма бүген килде нокта куясым.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң яттан кіресе.
3: Достар, ертеге 3-нче июль көне Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, явым төшемнәр көтелмей көн, төньяк көн батыштан көньяк көн батышка үзгәрәчән җил, төнле 10-15, көндез 25 градусы җылыдан 30 градуска кадәр эссе булачак. Көттек инде без бу эсселәрне шулай бит. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 26 градус җылы, геомагнит таратыныч.
0: Болгар радиосында реклама.
1: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
4: Дуслар, сезне Агроболга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-дән 10-нче июльгә кадәр. Казан Экспо. Керү ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак Агроболга сайтында.
5: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайт.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Татарстан Россиядә милли сәясәтне гамәлгә ашыру өлкәсендә әйдә баручы төбәкләрнең берсе санала. Бу хакта Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов Россия төбәкләрендә этносоциаль һәм этномәдәни процессларны көйләүнең уңай тәҗрибәсе 7-нче Бөтенроссия фәнни гамәлләр конференциясенең пленар утырышында белдерде. Безнең республика күп еллар дәвамында милләтара эшчәнлекне уңышлы оештыру, милләтара мөнәсәбәтләрне үстерү, халыкларның мәдәни мирасын саклау, ике телллекне һәм мәдәниятара хезмәттәшлекне үстерү үрнәген күрсәтә. Республика мәдәниятләренең һәм тарихи традицияләренең конструктив диалогы өчен мәйданчык булырга омтыла. Иҗтимагый үсешнең тотырклылыгын һәм социаль иминлекнең югары күрсәткечләрен тәэмин итә, дип ассызыклады Рифкат Миңнеханов. Фәнни конференция үзе заманча гуманитар фән мәсьәләләренә багышланган иде. Анда Россиянең төрле төбәкләреннән килгән галимнәр тарихи хәтерне саклау, дәүләт бердәмлеген ныгыту һәм мәдәниятара хезмәттәшлек проблемалары турында фикер алышты. Иртәгә 3 июльдә Россия Эчке эшләр министрлыгының дәүләт автомобиль инспекциясе ишуга 90 ел билгеләп киләчәк. Шул уңайдан бу минутларда республика буенча дәүләт автоинспекциясендә тантаналы чара башлана. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Татарстанда махсус хәрби операция катнашучыларының һәм аларның гаилә әгъзаларының утынга чыгымнарының 50% компенсацияле башларга планлаштыралар. Министрлар кабинетының карар проекты әлегә ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документта әйтелгәнчә, бу ярдәм чарасы үзәк җылыту системасына тоташтырылмаган яисә газ һәм электр җылыту җайланмалары булмаган йортларда яшәүчеләргә кагылачак. Компенсация бер хуҗалыкка елына 10 куб метрга кадәр күләмендә сатып

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саҡлансын. Елмай, бала чаптан таныш милли тәм.

Җырлы сәлемебезне башлыйбыз, дуслар. Сездән килеп йөрешкән котлау хатларын бүген мин, Дилбәр Укырман, иң беренчеләрдән булып радиоалгычлар янына Камалов Рәхимҗан Галимҗан улын чакырабыз. Яуширме улында яшәүче Камалов Рәхимҗан Галимҗан улының 65 яшьлек юбилее. Син безнең ышанычлы канатың астында кадерләп үстердең, әниебез белән барсын төп нигезгә җыеп яшисең, ачык йөзле, иң күңелле кешесең. Гомерең авыр хезмәттә, Россия Эчке эшләр министрлыгының Чистай районы буенча бүлеге подполковник булып лаеклы пенсияга чыктың. Эш сөючәнлегең белән җитәкчелек арасында ихтирам яуладың. Галимҗан бабай өйрәткән умартачылыкны дәвам иттең. Барысын татлы бал белән сыйлыйсың. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә якырында хезмәт аз булса да татлы булсын дип посылка белән бал җибәрәсең. Әтиебез сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, иминлек, әниебез белән борчу мәшәкать күрми бәхетле гомер кичер. Иң иске матур теләкләр белән балаларың диелгән. Һәм сезнең хөрмәткә җыр да яңгыратуыбызны сораганнар. Яшисең килеп яшә.

20 ауылында яшәүче Камалов Рәхимҗан Галимҗан улының 65 яшьлек юбилее. Син безне ышанычлы канатың астында кадерләп үстердең. Әниебез белән барсын төп нигездә җыеп яшисең. Ачык йөзле, киң күңелле кешесен. Гомерең авыр хезмәтте Россия Эчке эшләр министрлыгының Чистай районы буенча бүлеге подполковник булып лаеклы пенсияга чыктың. Эш сөючәнлегең белән җитәкчелек арасында ихтирам яуладың. Галимҗан бабай өйрәткән умартачылыкны дәвам иттең. Барысын татлы бал белән сыйлыйсың. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә яу кырында хезмәт әз булса да татлы булсын дип посылка белән бал җибәрәсең. Әтиебез, сиңа озын гомер, нык сәламәтлек, иминлек, әниебез белән борчу мәшәкать күрми, бәхетле гомер кичер. Иң изге матур теләкләр белән балаларың диелгән. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алган идек. Чын күңелдән бәйрәмегез, юбилеегыз белән котлыйбыз. Киләчәккә дә кадерледән кадерле, кирәкледән кирәкле булып яшәргә язсын сезгә. Тагын санаулы минутлардан җырлы сәлам тапшыруын алга таба дәвам итеп радиоалгычлар янына Бикмурзина Венера Флюри кызын көтеп калабыз. Венера ханым да үзенең 55 яшьлек юбилеен билгеләп үтә икән.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Иртеге 3-ші июльді Қазанда һәм Татарстанда аязучан бұлтлы күн, яуым төшемнәр көтелмей, төньяк күн батыштан көне күн батышқа өзгерушен жел, төнле 10-15 күндіз 25 градус жылыдан 30 градусқа қадар ісі болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 26 градус жылы, геомагнит қаратыныш 9-дан 1 балл білен белгіләне.
2: Радиосында реклама.
3: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
4: Момадыш районының юғары қиырлы ауылында ауыл жиыны. Күңілі ойыннар, күрәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең қонақлары: Раяс Фасихов, Эльмира Нағимова, Рустам Закиров, Люция Мусина, Виахит Түркімі. 4-ші июль күнне юғары қиырлыға рәхим итегіз.
5: Внимание, любители ярких традиций и живого творчества! 11 июля 2026 года на стадионе Сабантуй в Черемшанском районе Татарстана состоится главный чувашский праздник республики УЯВ-2026. С 8 утра будет работать ярмарка мастеров, а в 11 часов начнется торжественное открытие. Вас ждет фестиваль танца и песни, конкурс красоты УЯВ-Пики, дегустация кваса и национальных блюд. И, конечно, большой традиционный пирог. На сцену выйдут звезды Августа Уляндина, государственный ансамбль песни и танца Чувашии, народный ансамбль Сувар и другие коллективы из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Ульяновской и Самарской областей. Приходите всей семьей за отличным настроением и атмосферой настоящего национального праздника. Ну, плюс.
6: Хөрмәтле алпарлылар, 4-нче июль көнне барлык якташларны Әлки районы Исколпар авылында авыл көненә көтеп калабыз. Бәйрәмдә спорт, милли уеннар, күңелле концерт программасы булачак.
7: 2026 ел, яшьлеве 0+.
8: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән?
9: Көне белмим, ә иң кызу кич 8 августта булачак.
8: Татарстанның ат казанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефт аренага чакыра.
9: Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 августта Татнефт арена. Билетар сатуда.
7: Ящикка 6+. 2026 ел.
10: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга, Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
11: Бажмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Дуслар, сезне Агроболга 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан

0: Экспо. Кырул ирекле. Ящиклевы 16+. Тулырак Агровогон сайтында.
1: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Абитуриентлар игътибарына: Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-01-55. 251-01-55.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Лилияна Ирназарова.

0: xizməti uzışın dəvamidə studiyada Artur Fələxov. Qozdan Ekspo'da Bilimpiks məxsus qarbi operasiyada qatnaşıqçılar orasında hüneri istalıq bönkə kimpiyonatın yobulu tontanası uzdı. Onda yoruşlarda jinguşilərə həm presörlərə bülaklər topşarıldı. Rəsiyə hükuməti jitəkşəsi Urın Basarı Dmitri Çırnışenka əlgi kimpiyonatının Qozanda layıqlı rəvüştə uzdırılığın aytıb yoğarı bəyə birdi. Tontanada şulayıq Qatarstan reisi Rüstəminli xanıfda qatnaşdı. Birdə Kömilə Şahabiyev qulpaytdı.
1: Быйыл Билимпикс ярышларында Россиянең 86 төбәгеннән 600-дән күбрәк махсус хәрби операция ветераны катнашты. Бу узган ел белән чагыштырганда 2,5 тапкыр күбрәк. Ярышларның финалы сугыш хәрәкәтләре ветераннары көненә туры килде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнашучыларны ярышлар тәмамлану белән котлады. Сез катлаулы сынауларны уздыгыз һәм илебезнең ышанычлы таянычы, үсеп килүче буын өчен үрнәк булуыгызны исбатладыгыз. Татарстан ветераннарны тернәкләндерү, укыту һәм эшкә урнаштыру өчен шартлар тудыруын дәвам итәчәк диде. Төмәннән Мирас Сәйфетдинов эретеп ябыштыру эше буенча 3-нче урынга лаек булды. Ул Казанда 1-нче тапкыр.
2: Хәзер үземә атыстым ИП. Татарстанларга бик зур сәлам төмәннең татарларыннан. Нык итеп каршы алдылар. Мин үзем Татарстанда Казанда 1-нче тапкыр. Казан бик ошады.
1: Сабадан Ленур Биктимеровның хәрби операциядә аягына зыян килә. Аны җирга мәхәббәт яшәтә. Шулай ук ул бирегә кайткач үз эшен дәвам итә. Дәүләттән субсидия бирәләр, әмма кәгазь эше хисап тоту бик авыр. Шуңа әлегә ярдәм сорамадым, ди ул.
3: Нидер акча аласың дагын, һәм инде ничәдер ел дәвамында мин аларга нидер отчетлар тапшырырга тиеш. Кызыксынып карадым, мин йөреп карам, но бүгенге көндә мин махсус хәрби операция ветераны буларак, мин үземә нидер буйды программа топладым. СВОшникны фермер эшкә алса, аңа нидер грант бирелә дигән программа топтым мин. Алар аңлаттылар, сез бездән акча алу өчен башта бер ел буе шушы СВОшникны эшләтергә тиеш.
1: Бүгенге Россиянең Ватанны саклаучылар фондына эш сорап 22 меңнән күбрәк гариза кабул ителгән. Аларның 54%-ы эшкә урнаштырылган. Бу юнәлештәге эш дәүләт җитәкчелеге өчен төп бурычларның берсе. Камилә Шахибиева, яңалыклар хезмәте.
0: Җәйнең беренче аенда Татарстанның балаларны сауыктыру лагерьларында 95 меңнән күбрәк бала ял итә алды. Бу хакта Лето Республика үзәге матбугат хезмәте хәбәр итә. Үзәк мәгълүматы буенча, хәзер Татарстанда балалар ялы инфраструктурасы 1309 төрле оешманы үз эченә ала. Алар бер ел 92467 баланы кабул итәргә сәләтле. Бу соңгы стационар, палаткалы һәм мәктәп яны лагерьлары, шулай хезмәт һәм ял лагерьлары керә. Агымдагы елда республиканың җәйге сәламәтләндерү кампаниясында катнашучы балалар саны узган ел белән чагыштырганда 8000-нән күбрәк артырга тиеш, диде Лето Республика үзәге директоры Нина Шемина. Татарстанда хуҗалык поездының 2 вагоны рельстан чыккан. Бу 5 пассажир поезды һәм 2 электропоезды тапкырлануга китергән дип хәбәр итте Республика Россия гадәттән тышкы эшләр министрлыгы. Ведомство мәгълүматына караганда, вакыйга Мәскәү вакыты белән 3 сәгать 53 минутта 61 вагоннан торган составта булган. Зыян күрүчеләр юк. Хәрәкәтне тулысынча торгызу буенча эшләр дәвам итә. Әлеге факт буенча тикшерү үткәрелә. Бүген игелекле Казан үзәгендә игелекле остахана, социаль тегү остаханасы ачыла. Анда авыр тормыш хәлендә калган шәһәр халкы бушлай кием тегә, үз киеменең кимчелекләрен бетерә яисә тән төзелешенә яки буйга җайлаштыра алачак. Ярдәм сорап күп балалы гаиләләр, махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләре, ялгыз өлкән яшьтәге кешеләр һәм башка мохтаҗлар мөрәҗәгать итә алачак. Остахана Сеченов урамындагы 5-нче йорт адресы буенча эшли башлый. Авыл халкына ярдәм күрсәтү белән бер рәттән остахана акыл тайпылышлары булган кызларны укыту һәм күнектерү өчен мәйданчык булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
4: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

0: Эй, Худайым, бир тынышлык, біз яшаген дөньяга.
1: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шауы шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнгі келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
5: Запчас эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
8: Иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм, дуслар. Иртәгә 3 июль көнне Казанда һәм Татарстанда язучан болытлы көн, явым төшемнәр көтелми, төньяк-көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил, төнлә 10-15, көндез 25 градус, җылыдан 30 градус.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омита студияда Ландыр Жиханшина. Келесі оқу жылында мектептерде Россияның рухи-әхлақи мәдениеті дәрістері кіре бастайды. Жол күндерінде Қазанда қайбір автобустардың маршруттары өзгереді. Қазір Келесі оқу жылында мектептерде Россияның рухи-әхлақи мәдениеті дәрістері кіре бастайды. Яңа дисциплина 2026-27 оқу жылының 2-ші өлішінен 5-ші сыныпларда, 2027-28 оқу жылынан 6-ші һәм 7-ші сыныпларда кертіләчәк. Оқушылар дәүләт, җәмәгать һәм мәдәният эшлеклеләренең, шулай ук галимнәр һәм хәрбиләрнең шул исәптән махсус хәрби операция геройларының тормыш юлларын һәм карашларын өйрәнәчәк. Газпром Трансгаз Казан абонентларга хезмәт күрсәтү буенча цифрлы системаны үстерә. Мобиль кушымта аша эшләүнең җайлы булуын инде шактый кеше аңлаган. Татарстанда 600 меңнән артык абонент шәхси счетлар белән дистанцион идарә итүгә күчкән. Бүген бу өлкәдә булган яңалыклар һәм халыкны кызыксындырган сораулар белән журналистларны оешма җитәкчесе урынбасары Руслан Фатхалисламов таныштырды. Бу хакта тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
2: Газпром Трансгаз Казан белгечләре мобиль кушымтаның бик күп мәсьәләне тиз арада хәл итә алуы белән уңайлы икәнен җиткерә. Иң мөһиме аның аша комиссияләрсез теләсә нинди

0: банк картасы белән түләргә мөмкин. Электрон квитанция да даими кул астында. Түләүләр дә ачык һәм аңлаешлы диялар. Шулай ук хәзер Макста да чат-бот эшли башлаган. Аның ише шәхси кабинетка керергә һәм күп кенә мәсьәләләрне урында хәл итәргә була. Үзгәрешләргә килгәндә, быел март аеннан газ өчен айның һәр 15-нче числосын кертеп түләргә була. Бу гражданнарга, бигрәк тә бюджет өлкәсендә предприятиеләрдә эшләүчеләргә уңайлы, чөнки алар хезмәт хакын 10-сыннан 15-нә кадәр ала. Ул гражданнарга коммуналь хезмәтләр өчен түләү вакытын озынайта һәм пенияләр исәпләүне кимитә, ди Дәүләт торак инспекциясе вәкилләре. Газпром Трансгаз Казан оешмасы җитәкчесе урынбасары Руслан Фәтхлисламов: "Без бурычлары җыелучыларны газдан үзү яклы түгел, судка кадәр проблеманы үзара килешеп хәл итәргә тырышабыз", ди. Шул ук вакытта республикада аларның офлайн хезмәт күрсәтү пунктлары да саклана һәм күбәя. Бердәм тәрәзә системасы буенча 11 үзәк эшләсә, быел аларны тагын Баулы, Бөгелмә һәм Леногорскида ачу планлаштырылган. Камилә Шаһибиева, яңалыклар хезмәте.
1: 4-нче һәм 5-нче июльдә Казанда 4 автобус маршрутының хәрәкәт схемасын вакытлыча үзгәртәләр. Чикләүләр велоспорт буенча Россия чемпионатын уздыру белән бәйле, дип хәбәр иттеләр шәһәр мэриясендә. 28-нче һәм 28-нче А номерлы автобуслар хәрәкәте тулысынча туктатыла. 22-нче һәм 89-нче маршрутлар үзгәртелгән схема буенча йөриячәк. Моннан тыш, велоярышлар аркасында шәһәр үзәгендә чикләүләр кертелә. Шимбе көнне 4-нче июльдә хәрәкәт иртәнге 6-нчы яртыдан көндезге 2-гә кадәр, ә якшәмбе көнне 5-нче июльдә шулай ук иртәнге 6-нчы яртыдан көндезге 4-гә кадәр ябылачак. Чикләүләр Кремль яр буенда, Ленин дамбасы, 1-нче май мәйданы, Ивановский төшүенә һәм кайбер үзәк урамнарга кагылачак. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проект акцияларында спорт күнекмәләре узачак. Шәһәрлеләр өчен балет, зумба, йога, зарядка, сулыш гимнастикасы, төньяк йөреш һәм башка төрләр буенча чаралар үткәрелә. Бүген кич белән Сиров урамындагы бульварда зумба, Череккүл паркында йога шөгыле узачак, шулай ук Яңа Горкалар торак комплексында хатха йога дәресе була. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, яумышымнәрсез, көндез 25-тән 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Бүгін ой ұнаттым деп айта тұрған күн деп біз сөйлесіп алған едік, һәм менә соңарып қана булса да Домира үйдә язып җибәргән әле. Ассаламу алейкум Дилбер, ва алейкум ассалам. Ұнаттым дигәннән күрше егете белән буа базарына барырга чыктык. Авылны чыккач ук күрше машина йөртү таныклыгы башка киемдә калганы ачыкланды. Мин кире кайтырга үгетләдем, тик юлдашым тыңламады. Аллага тапшырдык, нәрсә булса да шул булар диде. Белгәннәребезне эчтән генә укыдык та дога кылып юлыбызны дәвам иттек. Буа каласына җиткәндә бу җирада ДПС хезмәткәрләрен күреп, йөрәк кысылып куйды. Бәхеткә каршы кайтканда алар анда юк иде. Хөрмәтле машина йөртүчеләр, юлга чыкканда игътибарлы булыгыз. Кирәкле документларыгызны һәр вакыт куен кесәсендә йөртсәгез иде. Даими тыңлаучыгыз Домир абый. Буадан язып җибәргән. Эй, бәхетегез инде ДПС хезмәткәрләре тотмаган, бу ада ДПС хезмәткәрләренең нинди икәннәрен мин бик яхшы беләм. Алар тотсалар җибәрмиләр инде. Һәм алдагысы, хәерле көн Дилбәр Гүлдания Хәйруллина башкаруындагы «Эх, җиләкле җәйләренең оныта алмамын ямен» дигән җыр барлык җиләкләргә гимн. Туямын иреннәремдә кура җиләге тәмен дип тәмамлана, һәм бу җыр кыш көне дә яңгыраса, барлык җиләкләр күз алдына килеп баса дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Хәлимә Шакирова. Чынлап та шулай бит, әйме? Һәм алдагысы, менә Иркә башкаруындагы җырны безнең фиалкада исенә төшереп язып җибәргән, һәм тагын кура җиләк тә җир җиләк, җир җиләк, кура җиләк, җиләкләрең кирәк түгел, елмаюларың кирәк дип җырлый Лилия Муллагалиева дигән. Менә җәмәгать, искә төшерә торгач, күпме җиләк турында җырлар барлыгын ачыклый барабыз.

0: Жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Казан РТ 6 Урана 42-нче. Огрея.

0: Unike Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Халисә Ширмән. Ут бар әле тәрәземдә, ут бар. Күшеккәндә җәйге салкыннан җылынырга син кер. Нинди хәсрәтең бар, борчуларың һич тартынып тормый миңа барсын да җиткер. Тыңлар монда, аңлап ятырмын, монда калырмын да сөйләгән. Мин гайбәтче түгел, тик ялгышып, я адашып зинхар кагыла күрмә минем хисләргә. Мөлдерәмә күңел. Сахсыз сүзең, ялгыш хәрәкәтең куар мине үдән. Туңып җәйнең шамасыз кызуыннан мин китәрмен утлы тәрәсезләп. Тик җил күләр кыйма артларында, акылдан язмыннан. Тик җил күләр, ул да минем кебек күтәрә алмас йөкне күтәрә. Мең сер сыйган бу киң күңелгә нахак сүзең ялгыш хәрәкәтең сыялмас. Күңел тәрәземнең утын зинхар сахсыз сүндермә. Ут бар әле тәрәземдә, ут бар. Күшеккәндә җәйге салкыннан җылынырга син кер. Күңелем якты, юк усаллык, көнчелек һәм мәкер. Юк өемдә сихер.

0: Қазанда сағат 3. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Республикада су транспорты ұйымдарын субсидиялауға 66 миллион бөлі берілді. Татарстанның ижади индустрия вәкілдері үшін аренда төлеу бойынша тошлама кіртілді. Әхәзір толырақ. Татарстанда су транспорты ұйымдарын субсидиялауға Татарстан бюджетінен 66 миллион сумнан көбірек ақша бөлі беріләчәк. Ақшалар алынмаған кірімдерін қаплауға йөнелдірілді. Республика финанс министрлігі матбуғат қызметі хабар еткенше, ақшалар шәһәр яны су транспортының оңайлылығын арттыру мақсатынан бөліп берілді. Субсидиялар пассажирлар йөртү тарифларын дәүләт тарафынан жайға салуға һәм граждандарның айрым категорияләренә шәһәр яны су транспортында ташламалы йөрүгә бәйле рәвештә алынмаган кирәмнәрне каплауга биреләчәк. Татарстанның ижади индустрия вәкилләре өчен аренда төлеу буенча ташлама кертелде. Министрлар кабинеты карарын Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Республикада эшләүче креатив индустрияләр реестрына кертелгән һәм эшләре халык сәнгат кәсепләре эшләнмәләре буларак бәяләнгән вәкилләргә ташлама бирелә. Конкурс буенча сайлап алуны быел мәдәният министрлыгы үткәрә. Киләсе елдан бу бурыч Татарстан креатив индустрияләрне үстерү үзәгенә йөкләнә. Ташлама аренда килешү төзелгәннән соң 5 ел дәвамында биреләчәк. Татарстанда хуҗалык поездының 2 вагоны рельстан чыккан. Бу 5 пассажир поезды һәм 2 электр поезды тоткарлануга китергән дип хәбәр итә. Республика буенча Россиядә Тәнтәшкәләр министрлыгы ведомство мәгълүматына караганда, вакыйга Мәскәү вакыты белән 3 сәгать 53 минутта 61 вагоннан торган составта булган. Зыян күрүчеләр юк, хәрәкәтне тулысынча торгызу буенча эшләр дәвам итә. Әлеге факт буенча тикшерү үткәрелә. Бүген кеш Казанда хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үткәрелә. Ул Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта оештырыла. Бүгенге чара Идел буе халыкларының мәдәни традицияләренә багышлана һәм Дуслык күпере дип атала. Сүз уңаеннан хәрәкәттә бәрәкәт дәресләренең 6-нчы сезонын йомгаклау вакыйгасына бию көрәше бәйгесендә катнашуга гаризалар кабул итү башланды. Бию бәйгесендә үзеңне күрсәтергә һәм талантлы көрәшчеләр белән көч сынашырга гаризаны конкурс Казан mail.ru электрон адресына 10 августка кадәр җибәрергә мөмкин. Турнир финалы 27 августта узачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренада гаҗәеп финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-зур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
3: 2026 ел.
4: Ищите автомобиль по выгодной цене?
5: Тогда ждем вас в автосалоне Dakar Procline. У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в Богатых Сабах, улица Гали Закирова, 54А.
3: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
6: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

Дослар, жай өтер да китер, күз жетер, әйінді күзнің бірінші ойында Бұлғар радиосы хәм Татнефть Арена грандиоз концертқа шықыра. 12 сентябрда Татнефть Аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі ұзашақ. Бұ уникал уақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты хәм юратқан артистларын жиящақ. Булгар радиосы фест ул концертына түгел, әшін музыка, энергия һәм татар мәдәнияте бәйрәме. Тамашачыларны дөбердәп торган ритмнар, үзенчәлекле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барган искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылган һәм яраткан хитлар гына көтә. Салават Фатхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илсия Бәдретдинова, Илвин Грей, Фирдус Тямаев, Илнат Фархуллин, Ирке, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ һәм Илсур Шәрибҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка күп эстрада йолдызлары чын татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. Концертны оештыручылар Булгар радиосы һәм Татнефть Арена, онытылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яктылык, шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вәгъдә итә. 12 сентябрьдә Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз, яш чикләве 6+.

0: сентябрь, Татнефть-аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талстой, Рамы, Бренчир. Украин, 18-784-7589-5080-2016-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6
7: Изгелекләр эшләү, җәннәткә ашкыш, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
6: Ершикләве 12 плюс.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде Омита студияда Ланды Шиханшина. Келесі оқу елінде мәктеплерді Россияның рухи әхлақи мәдәниеті дәрістері кіре башлай. Ел күнірінде Қазанда қойбір автобусларының маршруты өзгері. Әхазір тұлырақ. Келесі оқу елінде мәктеплерді Россияның рухи әхлақи мәдәниеті дәрістері кіре башлай. Яңа дисциплина 2026-27 оқу елінің 2-ші үлішінен 5-ші сыныфларда, 2027-28 оқу елінен 6-ші һәм 7-ші сыныфларда кертілі. Оқушылар дәулет, жәмәғәт һәм мәдәниет эшлеклеләренең, шулай ук ғалимнар һәм хәрбиләрнең, шул исәптән махсус хәрби операция геройларының тормош юлларын һәм карашларын өйрәнәчәк. Бүген Казан мэры Илсур Метшинга яңа төр заманча тукталышларны тәкъдим иттеләр. Алар камералар, яктырткычлар, цифрлы табло белән җиһазландырылган. Казанда барлыгы шундый 8 павильон барлыкка киләчәк. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
2: Казанда барлыкка киләчәк яңа төр тукталыш павильоннары транспорт расписаниесен, һава торышын һәм маршрутлар турында мәгълүматны күрсәтәчәк. Шулай ук алар телефоннарны зарядкага кую һәм иминлек системасы белән җиһазландырылачак. Яңа тукталышлар уңайлы, җәмәгать транспортының кайчан килеп җитүен күрсәтә. Иминлек камералары урнаштырылган, яктыртылган. Алар исә шәһәрнең 5 районында барлыкка киләчәк. Белгечләр мондый тукталышларның хезмәт итү вакытын 25 елга кадәр ди. Электрон таблода тукталышның исеме рус, татар һәм инглиз телләрендә җәмәгать транспорты килү вакыты һәм һава торышы күрсәтеләчәк. Киләчәктә павильоннарны Wi-Fi нокталары белән җиһазландырырга планлаштыралар. Шәһәрләр аларның бик уңайлы булачагын әйтә.
3: Чыннан да мондый тукталышлар булса бик әйбәт булыр иде. Туристлар өчен дә, үзебез өчен дә бик уңайлы.
4: Мин үзем яшь кеше буларак, миңа бик тә уңайлы. Анда зарядка телефоны куярга мөмкинлек булганга һәм дә инде Wi-Fi булуы, чөнки хәзерге заманда без Wi-Fi-сыз яши алмый. Без шундай ук тукталышлар тагын да күбәйсен иде, шәһәребез матурлансын иде.
2: Казанда карап тоту өчен шәһәр бюджеты акчалары тотылмый торган 466 тукталыш бар инде. Аларны карап тотуна реклама кампанияләре үз өстенә алган. Әлеге яңа төр тукталышлар да реклама кампанияләренә хезмәт күрсәтәчәк. Алар реклама урнаштыру хокукына алмашка тукталышларны карап тотуна үз өстенә алырга әзер. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Абхазияның Сухум шәһәрендә Сабантуй

0: Зашақ, оны Татарстан қам Абхазия хүкіметлері іштіра. 2023 елда бұ екі шахар туғанды шахарлар статусын алды. Бұқықта бүтін дүния Татар Конгресі матбуғат қызметі қабар еті. Бейрамда Татарстан рейсі Рустам Миңнахановның қам Абхазия президенті Бадра Гунгбаның да қотнышу өкітілі. Программада милли жерлар, бейулер, ойынлар қам спорт ярышылар болашақ. 4-5 июльда Қазанда 4 автобус маршрутының харакат схемасын вақытлыша өзгертелер. Шеклеулер велоспорт бойынша Россия чемпионатын уздыру белән бәйле деп хабар иттеләр шәһәр мэриясендә. 28-28 А номерлы автобуслар харакаты тулысынча туктатыла. 22-89 маршрутлар үзгәртелгән схема буенча йөриячәк. Моннан тыш велоярышлар арқасында шәһәр үзәгендә шеклеулер кертелә. Шимбе көнне 4 июльда харакат иртәнге 6 яртыдан көндезге 2-гә кадәр, ә якшәмбе көнне 5 июльда шулай ук иртәнге 6 яртыдан көндезге 4-гә кадәр ябылачак. Шеклеулер Кремль яр буенда Ленин дамбасы, 1 май мәйданы, Ивановский төшүенә һәм кайбер үзәк урамнарга кагыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, яумчымнарсыз, көндез 25-30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

Тини хален бар, курем кортаясын, узгар ташул йыллар, сирек кайтасын дип, синуп кели курме, әлле нинди заман, вакыт җитми бердә, сирек кайтасын дип, син үпкәли күрмә, әлле нинди заман,

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәрше йыл элек аңлағаннар хәм организмны саклау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнгә килеп жеткән қиммәтле мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеше бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау өчен киң қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәләмәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басымы үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
5: Хәзер Казанда 24 градус.

0: Казанда сәгат 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Җиһаншина. Дәүләт автоинспекциясе 90 еллыгын билгеләп үтә. Авылга кайтучы мәдәният хезмәткәрләренә 1 миллион сум бирелә. Хәзер тулырак. Россия банкында әлеге ягулык базарындагы вазгыятның башка товарларга һәм хезмәтләргә бәяләр артуга китерүен күрмиләр. Үзәк банк башлыгы Эльвира Набиуллина бүген финанс конгрессында шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, регулятор бензин һәм дизель ягулыгы бәясен генә түгел, ә аларның кыйммәтләнүе гомуми инфляциягә йогынты ясый башлавын да тикшерә. Әлеге июнь нәтиҗәләре буенча үзгәрешләр юк, диде ул. Набиуллина билгеләп үткәнчә, ягулык базарындагы бүгенге вазгыять фактор, вакытлы фактор. Хөкүмәт аны тотырыкландыру өчен административ чаралар кулланыла, әмма алар вакытлыча булырга тиеш. Бүген Казанда Дәүләт автоинспекциясенең 90 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Эчке эшләр министры Дамир Садретдинов, 19 ел ЮХИДИ идарәсен җитәкләгән Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов, шулай ук тармак хезмәткәрләре һәм ветераннары катнашты. Чара алдыннан рәис автоинспекциясенең совет чорындагы патруль автомобильләре һәм хезмәт машиналары күргәзмәсен карады. Рөстәм Миңнеханов хезмәтнең башлангычында торган үз тәҗрибәсен яшь хезмәткәрләргә тапшырган ветераннарны билгеләп үтте. Автоинспекциянең Татарстанда уза торган федераль һәм халыкара чараларының иминлеген югары дәрәҗәдә тәэмин итүен ассызыклады. Сезнең юл транспорт хәрәкәтләрен профилактикалау, үсеп килүче буынны тәрбияләү, яш юл хәрәкәте инспекторлары хәрәкәтен үстерү, машина йөртүчеләрен һәм җәяүлеләрнең хукукый мәдәниятен формалаштыру буенча эшчәнлегегезне аерым билгеләп үтәсем килә, диде Миңнеханов. Ул автоинспекция хезмәткәрләренә хезмәткә җаваплы караулар өчен рәхмәт белдерде. Аннары Рөстәм Миңнеханов һәм Дамир Садретдинов автоинспекция хезмәткәрләренә Россиянең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен, шулай ук ведомство бүләкләрен тапшырды. Авыл мәдәният хезмәткәре программасы кысаларында авыл җиренә кайткан белгечләргә 1 миллион сум бирәләр. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә сөйләделәр. Программаның төп шарты мәдәният өлкәсендә белгечлеге булган катнашучы үзе сайлаган район, авыл яки шәһәр җирендә 5 ел эшләргә тиеш. Тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: Авыл мәдәният хезмәткәре программасы кеше шәһәрләрдә һәм авыл җирлекләрендә кадрлар кытлыгын хәл итүгә юнәлдерелә. Узган ел программа нигезендә 20 белгеч шәһәр һәм авылга кайткан. Быел исә программаны финанслау 50 миллион сумга кадәр арткан. Катнашучыларга 27 районда 80-гә якын вакансиядән сайлау алу мөмкинлеге бирелә. Программаның төп шарты мәдәният өлкәсендә белгечлеге булган катнашучы үзе сайлап алган район, авыл яки шәһәр җирендә 5 ел эшләргә тиеш. 1 миллион сум күләмендә акчалата ярдәмнән тыш, белгечләргә торак мәсьәләсен хәл итү буенча да ярдәм күрсәтелә. Балык бистәсе районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Лилия Кәримуллина сүзләренчә, яшь белгечләр үзләре генә түгел, гаиләләре белән бергә күченеп киләләр.
3: Фәтхерхман Әхмәдиев исемендәге балалар сәнгать мәктәбенә хореограф, балетмейстер вазифасына яшь специалист килде. Һәм инде үзе генә түгел, гаиләсе белән күчеп кайтты. Һәрбер концерт программаларында үзе чыгыш ясый һәм инде әлбәттә халыкны да үзенә җәлеп итә. Яшь специалистларны аеруча бигрәк тә яраталар. Балалар, яшьләр.
2: Программа нигезендә Этне, Буа һәм Минзәлә театрларына эшкә урнашып табыла. Авыл мәдәният хезмәткәре программасына гаризалар кабул итү 15 июльгә кадәр дәвам итә. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген кич белән Казанда хәрәкәттә бәрәкәт бию дәресләре үткәрелә. Ул Камал театрының яңа бинасы янындагы мәйданчыкта оештырыла. Бүгенге кичә Идел буе халыкларының мәдәни традицияләренә багышлана һәм Дуслык күпере дип атала. Сезон аеннан хәрәкәттә бәрәкәт дәресләренең 6-нчы сезонын яңаклау вакыйгасына бию көрәше бәйгесендә катнашуга гаризалар кабул итү башланды. Бию бәйгесендә үзеңне күрсәтергә һәм талантлы көрәшдәш белән көч сынашырга гаризаны конкурс kazan.mail.ru электрон почтасына 10 августка кадәр җибәрергә мөмкин. Турнир финалы 27 августта узачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, яумчымнарсыз, көндез 25-дән 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: икенче Юльга рахмат кен айтасы калык һәм алда да җылы көннәр булсын. Чынлап та кемнәрдер җиләк җыярга бара, кемдер менә шул отпускларын көтә, кемнәрдер таң сәяхәтләр, анда кунакларга барадыр. Чынлап та менә без дә сезне Болгар радиосы аша сәяхәтебезне дәвам итик дип чакырабыз. 2 июль көнне тарихта да ике тапкырга җайып очыш ясалган икән. 1803 елда Россиядә беренче тапкыр һава шарында очканнар, ә 2002 елда бу көнне Стив Фостер дигән кеше бөтен дөньяда беренче булып һава шарында җир шары тиләре дөнья күләм сәяхәтен тәмамлаган һәм сезнең кәефләр дә бүген хыяллардагы кебек бик югары нуктада булсын. Без исә инде сезне алдагы сәгатьләрдә яхшы кәеф һәм шәп хәбәрләр белән әлбәттә инде һәр вакытта да яңгыратып торырга әзербез һәм инде Болгар радиосы тирәли. Әйтик инде бөтен дөнья тирәли сәяхәтебезне дәвам итәрбез. Сезне мин Найлә сәламлим. Иң матур җырларыбыз сезне алда көтә.
1: Болгар радиосы.

0: Plus.
1: Әдәби укулар.
2: Хөсинә Сәләхова. Җиләк җыялар. Фотолар һәр көн яңадан яңа. Карыймын мин аларга. Хатирәләр яңара. Әни белән җиләк тутырып, җиләкләр җыйган чаклар, бар иде рәхәт вакытлар, үз иде туган яклар. Җиләккә бару ул чакта могҗиза кебек иде. Зия суын кишеп кара, ул уен түгел иде. Җиләкләр буш чакта җиңел, уйламый да кишәсең. Әни булганда, туп-тулы булганда да үтәсең. Әй кызыгы, әй шатлыгы, кайт әле җиләк җыеп. Зияләр кишеп, үзеңне шын герой кебек тоеп. Әни дә юк, җиләкне дә сатып алам күптәннән. Җиләкле фотолар күрсәм, хәбәр кебек үткәннән.

0: Бұлар барысы да тамлет тамайында яшырынген. Тамлет тамайы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Эссе төркеме.

0: Ридай сельхозна, пара техникага кирек ярак, төрле запчасть бары мында.
1: Киндери лесная жиде, телефон 237 92 02.
2: Абдусар жылы хазыр 25 градусы жылы көрсәте, башкалабыз фазанда, магниттар хазыр 1 балл, иртәгә 30 градуса кадәр эссе булырга мөмкин дип фаразлый синоптиклар, яумчыннар көтелми, ниһаят җәй җитә ала бирса. Әгәр җырчалы түбән камада 26, мөслим сарманактанышта 25, Леногорскида Бөгелмәдә Баулыда шулай 25 градуска кадәр җылы булу көтелә.
3: Болгар радиосында реклама.
4: Момадыш районының югары кыйырлы авылында авыл жыйыны. Күңелле ойыннар, крәш һәм зур бүләкләр. Бәйрәмнең кунаклары: Раяс Фасыйхов, Эльмира Нәгыймова, Рөстәм Закиров, Люция Мусина, Виахит төркеме. 4 июль көнне югары кыйырлыга рәхим итегез.
5: Оҗмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-23. Интернет-сайт bakir.com.
6: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
8: Диңгезгә барасым килә.
9: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
8: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
10: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
11: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Андагы телефон 251-0155, 251-0155.
12: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
13: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
14: Ищите автомобиль по выгодной цене?
15: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах», улица Гали Закирова, 54А.
16: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
17: Бужайның иң кызу көне кашан болыр икән?
18: Кынын білмейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат базаған артисты Фирдус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души күңіл ашабыз. 8 августа Татнефть арена. Билеттар сатуда.
19: Ящик 6+. 2026 ел.
20: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
21: Дуслар, сезне «Агроволка» 2026 күргәзмәсенә чакырабыз. Агробизнесыгыз өчен барысы да бер урында. 8-10 июльгә кадәр. Казан, Экспо. Керу ирекле. Ящикләве 16+. Тулырак «Агроволган» сайтында.
22: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
23: Түбәндәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
24: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
25: Алмас Латыйпов.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә студиядә Ландыш Шиханшина. Татарстанда вагоннар рельстан чыкканнан соң хәрәкәт яңадан торгызылган. Газга бәяләр 1 октябрьдән үзгәрер дип көтелә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда йөк поездының 2 вагоны рельстан чыкканнан соң Орша, Курса аралыгында поездлар хәрәкәте яңадан торгызылды. Тимер юлчылар 2-нче юл буенча хәрәкәтне ачкан. Хәзер поездлар 2 юнәлештә дә гадәти режимда йөри башлады дип хәбәр итә Горький тимер юлы матбугат хезмәте. Бүген Казанда Дәүләт автоинспекциясенең 90 еллыгына багышланган тантаналы чара узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Эчке эшләр министры Дамир Садретдинов, 19 ел ЮХИДИ идарәсен җитәкләгән Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов, шулай ук тармак хезмәткәрләре һәм ветераннар

0: қатнашты. Шара алдынан рейс совет шырындағы патруль автомобилләре күргәсмәсін қорады. Ол шулай оқ үз тәжірибесін еш қызметкерлерге тапшырған ветеранларға рәхмәт білдірді. Автоинспекцияның Татарстанда узушы қолығара шараларының именлігін юғары дәрежеде тәмін етуін алсызықлады. Сезнең юл транспорт хәлакәтләрен профилактиклау, үсеп килүче буынны тәрбияләү, машина йөртүчеләрнең һәм җәяүлеләрнең мәдәниятен формалаштыруны билгеләп үтәсем килә, диде Миңнаханов. Ул автоинспекция хезмәткәрләренә эшләренә туры булулары өчен рәхмәт белдерде һәм эчке эшләр министры Дамир Садретдинов белән бергә дәүләт һәм ведомство бүләкләрен тапшырды. Бүген Казан мэры Илсур Метшинга яңа төр тукталышларны тәкъдим иттеләр. Алар камералар, яктырткычлар һәм цифрлы табло белән җиһазландырылган. Казанда барлыгы шундый 8 павильон барлыкка киләчәк. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Казанда барлыкка киләчәк яңа төр тукталыш павильоннары транспорт расписаниесен, һава торышын һәм маршрутлар турында мәгълүматны күрсәтәчәк. Шулай ук алар телефоннарны зарядкага кую һәм иминлек системасы белән җиһазландырылачак. Яңа тукталышлар уңайлы, җәмәгать транспортының кайчан килеп җитүен күрсәтә. Иминлек камералары урнаштырылган, яктыртылган. Алар исә шәһәрнең 5 районында барлыкка киләчәк. Белгечләр мондый тукталышларның хезмәт итү вакытын 25 елга кадәр ди. Электрон таблода тукталышның исеме рус, татар һәм инглиз телләрендә җәмәгать транспорты килү вакыты һәм һава торышы күрсәтеләчәк. Киләчәктә павильоннарны Wi-Fi нокталары белән җиһазландырырга планлаштыралар. Шәһәрләр аларның бик уңайлы булачагын әйтә.
2: Чыннан да мондый тукталышлар булса бик әйбәт булыр иде. Туристлар өчен дә, үзебез өчен дә бик уңайлы.
3: Мин үзем яш кеше буларак, миңа бик тә уңайлы. Анда зарядка, телефон куярга мөмкинлек булганга һәм дә инде Wi-Fi булу өчен ки хәзерге заманда без Wi-Fi-сыз яши алмыйбыз. Шундый ук тукталышлар тагын да күбәйсен иде, шәһәребез матурлансын иде.
1: Казанда карап тоту өчен шәһәр бюджеты акчалары тотылмый торган 466 тукталыш бар инде. Аларны карап тотуна реклама компанияләре үз өстенә алган. Әлеге яңа төр тукталышлар да реклама компанияләренә хезмәт күрсәтәчәк. Алар реклама урнаштыру хокукына алмашка тукталышларны карап тотуна үз өстенә алырга әзер. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Газға бәйләр быйыл 1 октябрьдән үзгәрер дип көтелә. Бу хакта бүген Татар-информда узган матбугат очрашуында Газпром Трансгаз Казан җитәкчесе урынбасары Руслан Фәтхлисламов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быйыл Россия хөкүмәте газ өчен бәяне 1 октябрьдән үзгәртү турында карар кабул итте. Бу индексация нәтиҗәләре артык тәсир итмәсен өчен эшләнелгән. Киләсе елга тарифлар бәлки элеккечә 1 июльдән калыр, диде ул. 2022 елдан халык белән элемтә буенча мобиль кушымта кертелгән Татарстанда 600 меңнән артык абонент хәзер шәхси счетлар белән дистанцион идарә итә, диде Фәтхли Исламов. Бүген Татарстанда 93 меңнән күбрәк чит ил гражданы бар. Аларның 34 меңнән күбрәге хезмәт эшчәнлегенә патент рәсмиләштергән. Бу хакта бүген халыклар дуслыгы йортында узган киңәшмәдә сөйләделәр. Аны Дәүләт Советының мактаулы рәисе, Татарстан халыклары ассамблеясе рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Ул миграция исәбенә куелу вакытын үтәмә очракларының шулай ук тиешле рөхсәт документларыннан башка чит ил гражданнарын эшкә җәлеп итү фактларының элеккечә актуаль булуына игътибар итте һәм эш бирүчеләр белән профилактик эшне көчәйтү бурычын куйды. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 78 сум 26 тиен, евро 89 сум 17 тиен, юань 11 сум 48 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, яум төшемнәрсез, көндез 25-тән 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт әтү Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсе.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эч хабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 8 август. Татнефть-арена. Бозга чакырыла.

0: очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества: оборудованные здания, бесплатное благоустроенное общежитие и питание, фитнес-центр. Телефон в Тетюшах 2-81-91. Код города 8-843-73.
1: Дуслар, сізне агроболка 2026 көргәзмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-ден 10-шы июльге қадар. Қазан Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ агроболган сайтында.
2: Қойнар хит проектінің иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғияті.
3: Нәрсә бердә кәйфин юк.
4: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктый алмый.
5: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
6: Искәри ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Лилияна Ирназарова.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Иханшина. Ауылға қайтушы мәдениет қызметкерлеріне 1 миллион сум берілді. Ертегі Абхазияның Сухум шәһәрінде Сабан тойы өтәчәк. Хәзер толырақ. Россия вице-премьеры Александр Новак энергетика министрлыгына һәм нефть компанияларына илнең кайбер төбәкләрендә ягулык белән бәйле вазгыятьне тотырыкландыру өчен чаралар әзерләргә кушты. Бу хакта Россия хөкүмәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Карар ягулык базарындагы хәл турындагы киңәшмәдә кабул ителгән. Ягулык белән тәэмин итү катлаулы булган, шул исәптән эре нефть компанияләре эшләмәгән төбәкләргә аерым игътибар бирелә. Киңәшмәдә ягулык алу мөмкинлеге, логистика һәм тәэмин итүне чикләү мәсьәләсе каралган. Энергетика министрлыгы һәм компанияләргә вазгыятьне тотырыкландыру буенча конкрет тәкъдимнәр әзерләү йөкләнгән. Исегезгә төшерәбез, элегрәк пилотсыз очкыч һөҗүмнәре фонында Россия төбәкләре бер-бер артлы физик затларга дизель һәм бензин сатуны чикли башлады. Мондый чикләүләр Идел буе федераль округының кайбер төбәкләрендә дә гамәлгә керде. Ауыл мәдәният хезмәткәре программасы кысаларында ауыл җиренә кайткан белгечләргә 1 миллион сум бирәләр. Бу хакта бүген матбугат конференциясендә сөйләделәр. Программаның төп шарты мәдәният өлкәсе белгече район, авыл яки шәһәр җирендә 5 ел эшләргә тиеш. Бу хакта тулырак Илгизә Галиуллин язмасында.
2: Ауыл мәдәният хезмәткәре программасы кеше шәһәрләрдә һәм авыл җирлекләрендә кадрлар кытлыгын хәл итүгә юнәлдерелә. Узган ел программа нигезендә 20 белгеч шәһәр һәм авылга кайткан. Быел исә программаны финанслау 50 миллион сумга кадәр арткан. Катнашучыларга 27 районда 80-гә якын вакансиядән сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Программаның төп шарты мәдәният өлкәсендә белгечлеге булган катнашучы үзе сайлап алган район, авыл яки шәһәр җирендә 5 ел эшләргә тиеш. 1 миллион сум күләмендә акшалата ярдәмнән тыш белгечләргә торак мәсьәләсен хәл итү буенча да ярдәм күрсәтелә. Балык бистәсе районы мәдәният идарәсе җитәкчесе Лилия Кәримуллина сүзләренчә, яшь белгечләр үзләре генә түгел, гаиләләре белән бергә күченеп киләләр.
3: Фатхарахман Әхмәдиев исемендәге балалар сәнгать мәктәбенә хореограф, балетмейстер вазифасына яшь специалист килде. Һәм инде үзе генә түгел, гаиләсе белән күчеп кайтты. Һәр бер концерт программаларында үзе чыгышасы һәм инде әлбәттә халыкны да үзенә җәлеп итә. Яшь специалистларны аеруча бигрәк тә яраталар балалар, яшьләр.
2: Программа нигезендә Әтнә, Буа һәм Минзәлә театрларына эшкә урнашып табыла. Авыл мәдәният хезмәткәре программасына гаризалар кабул итү 15 июльгә кадәр дәвам итә. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгә Абхазияның Сухум шәһәрендә Сабан тойы узачак, аны Татарстан һәм Абхазия хөкүмәтләре оештыра. 2023 елда бу ике шәһәр тугандаш шәһәрләр статусын алган. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте хәбәр итә. Бәйрәмдә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның һәм Абхазия президенты Бадра Гунбаның да катнашуы көтелә. Программада милли җыр биюләр, уеннар һәм спорт ярышлары булачак. 4-нче һәм 5-нче июльдә Казанда 4 автобус маршрутының хәрәкәт схемасын вакытлыча үзгәртәләр. Чикләүләр велоспорт буенча Россия чемпионатын уздыру белән бәйле дип хәбәр иттеләр шәһәр мэриясендә. 28 һәм 28-нче А номерлы автобуслар хәрәкәте тулысынча туктатылачак. 22-нче һәм 89-нче маршрутлар үзгәртелгән схема буенча йөриячәк. Моннан тыш, велоярышлар аркасында шәһәр үзәгендә чикләүләр кертелә. 4-нче июльдә иртәнге 6-нчы яртыдан көндезге 2-гә кадәр, 5-нче июльдә шулай ук иртәнге 6-нчы яртыдан көндезге 4-гә кадәр хәрәкәт чикләнә. Бу Кремль яр буенда, Ленин дамбасы, 1-нче май мәйданы һәм кайбер үзәк урамнарга кагылачак. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, яумчымнәрсез, көндез 25-тән 30 градуска кадәр эссе булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

Достар, сюрпризлар темасы әлбәттә популяр булып китте. Менә тыңлаучыларыбыз, бер тыңлаучыбыз язган, Гөлшат язган, Наиләмне сюрприз дигәннән бүген эшкә шундый кейфсез генә килгән идем. Өстәлдә шоколад тора. Кем биргәнен белмим, ләкин шундый шәп сюрприз булды ул. Кейфем күтәрелеп китте дип язган. Менә бит бәхет өчен күп тә кирәкми, достар. Менә шундый сюрпризларны күбрәк ясарга яратасызмы? Әллә инде сюрпризларны кабул итәргә яратасызмы? Тагын бер тыңлаучыбыз язган, исемне әйтмә дигән. Мин үземнең туган көнемдә балалар йортына күчтәнәчләр алып барып бирәм. Һәм менә бу алар өчен шундый шатлык, бу да сюрприз минем күңелемә бәхет, шатлык алып килә дип язган. Тагын бер тыңлаучыбыз бигрәк изге чынлап та. Үзеңнең туган көнеңдә кешеләрне сөендерү, бигрәк тә балаларны сөендерү ул зур бәхет бит инде. Менә күп кенә тыңлаучыларыбыз монда инде күбрәк сюрпризлар ясарга яраталар икән. Тагын бір тыңлаушыбыз язған, исімін яра әйтмейм енді, былай деген, миңа деген, біз қазір үйленіштік енді деген, бүтін кіші олдында концертта менің егітім тәғдім ясады. Бұл менің үші шуынды күтілмеген сюрприз болды, мен шу қадар қоушадым деген. Бәлкі енді тамашашылар әлігі концерт табылғандыр сұртта ойлем. Міне шылайды біз енді қазір неше? Ярты йыл иләнешкәнгә дигән менә бәхетле булыгыз. Менә шәп сюрприз ясаган концертта бөтен кеше кем концертында икәнен язмагансыз инде бәлки. Язып җибәрәсез менә бит. Ничек итеп сюрпризлар ясыйлар, дуслар? Чынлап та, ул бит инде тормыш күрсәткәнчә изгелек кешегә миңе белән әйләнеп кайта. Аннан соң яхшы эшләр башкаруның кәефтен күтәрүе һәм иммунитетны ныгытуы да билгеле. Бәхет гормоннары, эндорфиндар бүленеп чыга дип без гел әйтәбез бит инде менә шул яхшылыкларда. Заманның тизлеге, стресслар вакыты, мәгълүматлар ташкыны бит инде әйме. Һәм кешеләргә гадәти елмаю да, ярдәмчелек тә җитми кебек, ләкин менә сез ачык мисалларын күрсәтеп торасыз. Тагын бер тыңлаучыбыз язган, хәзер оқырмын.

0: Димите!
1: Уникенше сентябрь, Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дертле жырлар!
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп эрдик!
4: Билетлар Татнефть арена бустарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена бустарай. Казан РТ 6 урама 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Ләйсән Шәйхетдинова.

Әлбәттә, сюрпризлар дигәннән ул үзеннән үзе аерым эмоция генә түгел, ул аннан соң киләчәк хисне, шатлыкны, хәтта куркуны да 400%-ка күчәйтә торган алым булып санала икән. Карагыз әле, эмоциональ күчәйткеч дип тә әйтәләр. Бүген менә шулай халыкара сюрпризлар көн билеп үтәләр, без тыңлаучыларыбызны укыйк әле. Мин сюрпризларны яратам. Минем тәүге сюрприз 29 июньдә

0: 7 минут кеттім. Ле Максқа келген бір сәлем біле бастап жіберейм. Әлі біздің жырлы сәлем тапсыруын Булат жазған орысшадан. Бүгін қатыныма сәбепсіз ғана шешек бейлем алып қайттым. Ол шокқа қалды. Міне деген сюрприз болды деген. Міне шулай еферим Булат. Әлбетте енді шокқа қалдырмасайды. Бірде шешек бөле кеткеніңізді ғой деймін. Ғадетте біз енді сол бейрамдарда 8 мартқа туған күндерге шешек береміз. Былай ғана кім алып қайтып бергені бар, бөле кеткені бар. Қатынына, тұрмыс іптесіне деп айтқанда сүйген ярына шешекләр. Әле ярый свиданияға барғанда шешек белән килгән кешеләр бар инде, улаймы? Гомумән шешексез килгән кешеләр дә булырга мөмкин бит әле оңсын. Хәзерге заманда инде ничектер шешексез килү беренче танышуга тәсир итәме юкмы белмим, ләкин күңелле булыр иде әгәр дә шулай булса. Һәм инде Әкәрин Булат, әлбәттә инде менә шулай шокка калдырмагыз бүтән хатыныгызны. Гүл чәчәкләр бүләк итеп торыгыз. Менә шулай дуслар, сез дә әйдәгез якыннарыгызга сюрприз ясагыз бүген халыкара сюрпризлар көнендә. Җирле сәлам тапшыруында үзегезнең якыннарыгызга бәйрәм сәламнәрен, инде туган көн котлаулары бар. Аларны хәзер Булгар сайтына килгәннәрен эфирдә яңгыратыр. Менә булай инде сез Максқа әлеге минутларда якыныгызга сәлам ясап, сюрприз ясый аласыз. Без инде аны эфирдә яңгыратабыз һәм бөтен дөнья ишетәчәк якыныгызга изге теләкләрегезне.
1: Болгар радио.

0: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп эретик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО кассиру, национальный билетный оператор. Казан, Талс, Телеграмма, Бренчир. Украин, Изунтигез, 4784, 7189, 582.
4: 2026 ел, ящик лево, автоплюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Айгүл Вәлиуллина. Хисләремнән үреп синең өчен диеп сүзләр җидем. Җидем бүләккә. Сагынып сине күттем. Карамый да үттең. Утлар салдың күткән йөрәккә. Кайнар сөюемнән, сөйеп күюемнән карлар түгел бузлар эриде. Җылы сүзем белән җылытырга киләм. Яз ятсынган күңел түреңне. Сүзләр алтын иде, утлы, ялкын иде. Бул